Saramore Maguru Marua, Irova Itu, Etevaru. Ina ko te tangata te e kari a kariru I te tua e maruiru I nonara. Irina kia tūra I te māta o tōnara a pinga, e ko aka maruiru I aia uaurai I tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive ruperupu au I te are o te tua, te irina ki ne oki au I te takinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko takoto oki a karongo mene, marira ko te reo, Miru tōtu I te wānanga ora te tua, no te ititangata kuki areni, I runga I te rātio 4EB, Hewanga Uru Mawaru, Tōpatatai, FM.

oe. E me mai nei koe no tātato programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai? Mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino. Mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership. Me kore I te opara mai te tai membership form nā au. Me kore taninu mai te opati o te rātio I te monite ki te varaire. Mama ora e te tutaki. E rong oru tā rai te mata iti no te o āno tamariki e te o runga kare anga angana. Me kore torungo oru tā rai te mata iti no te o runga anga anga. Me kore honongo oru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata.

Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai? Mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership me kore i te opara mai te tai membership form na au me kore taninu mai te opati o te rātio i te muni te ki te varaire. Mama ua rai te tutaki e rong uru tā rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana me kore torungo uru tā rai te mata iti no te o runga anga anga me kore honongo uru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata,

E me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai? Mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino? Mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership me kore i te opara mai te tai membership form na au me kore tanunu mai te opati o te rātio i te monite ki te varaire. Mama ua rai te tutaki e rongo uru tā rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana me kore torungo uru tā rai te mata iti no te o runga anga anga me kore honongo uru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata.